0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri. Unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării, ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Legea trebuie adoptată până pe 31 august pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Situație extrem de gravă pe râuri. Spre exemplu, debitul Jiului este cel mai mic din ultima sută de ani. Pe unele sectoare se înregistrează doar 5,5 metri cubi pe secundă. Purtătorul de cuvânt de la Apele Române pentru Euronews, Ana Maria Agiu.
1: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare, care au înregistrat debite sub minimul necesar pentru satisfacerea cerințelor de apă sub aspect cantitativ. Deci vorbim despre sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar.
0: Debitul Dunării este așteptat să crească spre sfârșitul săptămânii. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Compania Națională Aeroporturi București a lansat o consultare pe piață pentru a vedea care sunt costurile. Sistemele trebuie să funcționeze non-stop. Măsura vine pe fondul incidentelor frecvente cu drone. Weekend plin pentru salvamari. Zeci de persoane au avut nevoie de ajutor după ce nu au mai putut ieși din apă. Doi oameni și-au pierdut viața. În acest context, autoritățile amintesc că Steagul Roșu nu este doar un avertisment. Intratul în apă este complet interzis și se pedepsește cu amenzi de până la 3.000 de lei. Pompierii români luptă cu flăcările în Serbia. Au fost dislocate 69 de persoane, 15 autospeciale și un elicopter. Ministrul de Externe al Serbiei a transmis un mesaj de recunoștință pentru ajutorul dat de România. Țara vecină se confruntă cu incendii de vegetație pe arii extinse. Virusul West Nile s-a extins în Europa. A fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de virus. Virusul West Nile se transmite prin înțepătură de țânțar și poate provoca în cazuri severe complicații neurologice. Și cod galben de caniculă până diseară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică a țării. Directorul de prognoză la NM, Florinela Georgescu, la Digi24.
2: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banatului. Maximele așteptate 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. Vor apăra și manifestările de instabilitate atmosferică, mai ales marți, miercuri.
0: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe o nouă ediție Magic Morning, așa, pe final de luna august încercăm să aflăm care sunt lucrurile. Ce ne așteaptă odată cu venirea toamnei, de exemplu? În septembrie va apărea o carte scrisă de fratele lui Lady Diana, Spencer, Charles Spencer. Povestește despre sora lui, la aproape 30 de ani de la moartea acesteia. Abia aștept să citesc cartea. Și tot mai mulți copii refuză să apară în pozele părinților de pe net. Unul dintre ei a declarat pentru un site de știri că mama m-a postat deși îi spuneam constant că nu vreau asta. Cum ar trebui să ne schimbăm gândurile, dorințele? Ca să ne fie bine tuturor! Vă aștept aici în Magic Morning cu toate informațiile acestei dimineți.

dragi prieteni, bună dimineața! Site-urile de la noi scriu că aproape o treime dintre copiii români le-au cerut categoric părinților fie să șteargă postările de pe rețelele sociale în care apar și ei, fie să nu-i mai posteze. Pentru adulți e o bucurie să se fotografieze sau filmeze alături de copii, mulți dintre minori însă nu-și doresc asta. Psihologii spun că ar trebui să ținem cont serios de părerea lor și să facem publice imaginile doar când își dau acceptul. Pe copiii foarte mici n-ar trebui să expunem deloc la rețelele sociale. Adolescenții însă cer vehement control asupra imaginilor. Nu vreau să arăt neplăcut, nu vreau să mă vadă alte persoane, mi-aș dori să aleg eu poza sau să fie una frumoasă, nu vreau să-i las pe ai mei să pună poze cu mine. Dar dacă trebuie, măcar să mă lase să aleg, spun cei mai mulți dintre adolescenți. Psihologii români recomandă respectarea dorințelor. 29% dintre copii le-au cerut părinților să elimine fotografii sau videoclipuri sau alte materiale în care apar ei. 9 din 10 părinți au publicat numele copilului, fotografia. E important să reținem că informația e sensibilă și cumva s-ar putea pe stradă să fie recunoscuți în mediul online mai degrabă copilul decât părintele. Cercetarea asta a analizat comportamentul a 600 de părinți. Rezultatul este că în ultimele 20 de postări în social media, cel puțin unul dintre copii apărea. Să ținem cont puțin de părerile lor și de dorințele lor. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă ce evenimente importante aveau loc de-a lungul anilor. În 1456, pe 24 august, se încheia procesul de tipărire a Bibliei lui Gutenberg. Avea 42 de rânduri și era considerat o bijuterie a artei tipografice. Două volume, 741 de pagini, aproape 2.500.000 de semne. Cartea asta, foarte importantă, e astăzi într-un muzeu și evaluată la un preț de 35 de milioane de dolari. Biblia lui Gutenberg, desigur. Mai vorbim despre subiect. Alte lucruri importante și interesante. 24 august 1752, în țara românească, începea domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea. Atunci s-au redactat multe cărți, inclusiv Cronica Ghiculeștilor. Thomas Alva Edison își patenta camera de filmat, numită atunci, în 1891, kinetograf. Amelia Earhart devenea prima femeie care traversa Statele Unite la bordul unui avion, într-un zbor fără oprire de 19 ore, între Los Angeles și Newark, New Jersey. Era anul 1932. Foarte multe lucruri interesante și prin muzică. Un concert cu Travis, Eminem, Green Day, Marilyn Manson avea loc la Leeds. Carling Weekend Reading e un show care a intrat în istorie. La 17 ani, The Boss, Bruce Springsteen, începea să cânte cu trupa Earth. Era 24 august 1967. The Boss aici, Bruce Springsteen, în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

viața, britanicul Charles Spencer, cunoscut ca fiind fratele lui Lady Diana, la aproape 30 de ani de la moartea prințesei, a scris o carte pe care o va lansa în 22 septembrie în multe țări. Editura care s-a ocupat de asta, Flammarion, a scris că o va publica și în engleză și în franceză. Scopul cărții este să spună adevărul despre Diana și din perspectiva fratelui și a familiei ei. Charles este mai mic decât Diana, iar doamna, domnița, femeia, prințesa, a plecat în august 1997 la Paris pe când avea 36 de ani. Toată lumea

în Regatul Unit din ultimii 4 ani. Sunt multe povești, dar eu continui să cred că istoria e cea mai frumoasă poveste. Abia aștept să citesc și această carte. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

Elisabeta.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

vreme pentru I Just Call To Say I Love You. Na, mă rog, să zicem că e dimineața perfectă din punctul ăsta de vedere. În oricare zi te trezești și simți nevoia să-i spui cât e de important sau importantă pentru tine ea sau el, atunci foarte bine, sună-l, indiferent că e 7 fără 5. Imediat, scandalul croissant versus merdenea. Probabil că ați auzit, rețelele sociale sunt pline de discuții, de păreri, de specialiști, de avizați. Exercițiile de forță revin în prim plan. Am un studiu în care se arată că și în timpul sarcinii s-ar putea să fie perfecte pentru sănătate. Și dacă ai ajuns la epuizare, sunt câteva simptome clare. Unii spun că am obosit, deci sunt în burnout. E o boală, de fapt. Ce înseamnă muncă fără sens, vă spun îndată. Și dacă n-ai fost în vacanță, din ce în ce mai mulți oameni preferă o vacanță pe cont propriu, fără agenție. De ce? Păi, de teama comisioanelor și a situațiilor neplăcute. Vă povestesc mai multe după 7, în Magic Morning. 3 minute până atunci.

0: e trecut de ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Noua formă a legii salarizării a inflamat sindicatele. Angajații din mai multe domenii amenință cu greva generală. Actul normativ, jalon important în PNRR, trebuie adoptat până la 31 august, pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Are detalii Alina Anea.
2: Angajații din ambulanță, cultură, de la casele de pensii și grefierii amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Sindicaliștii vor, între altele, modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților și refacerea grilelor de salarizare. În caz contrar, ei vor bloca activitatea. În noua formă a legii salarizării au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră.
1: Alina Anea. PNL va susține în Parlament legile restante din PNRR. O sesiune extraordinară va avea loc până miercuri. Liderul partidului, Ilie Bolojan.
3: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
1: Ilie Bolojan. Starea precară a economiei se vede cel mai bine în privat. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 18% în primele 7 luni ale anului față de perioada similară din 2025. Vorbim de 34.000 de societăți ce s-au închis, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme este comerțul, urmat de serviciurile auto. Aeroporturile Otopeni și Băneasa vor fi protejate cu sisteme antidronă. Compania Națională Aeroportul București a lansat o consultare de piață pentru a vedea care sunt costurile. Sistemele trebuie să funcționeze non-stop. Măsura vine pe fondul incidentelor frecvente cu drone la noi în țară. La sport, CFR a învins o seară pe FCSB în etapa 6 din Liga 1. Meciul s-a terminat 1-0. Cordea a marcat singurul gol în minutul 77 din penalti. Tot ieri, Craiova a câștigat cu 3-1 partida cu Voluntari. Oltenii au avut și un penalti ratat în repriza secundă. În primul meci al zilei, Șepși a remizat cu Farul scor 1-1. Etapa se încheie în această seară. De la 18:30, Botoșan primește vizita celor de la Csíkszereda. Mai târziu, de la ora 21:30, Oselul Galați are meci cu FC Argeș. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

peste fix 2 săptămâni încep școlile, niște colegi jurnaliști au numărat, au calculat și au aflat cât costă acum coșul de rechizite pentru septembrie. Sunt niște produse la modă printre copii și adolescenți. În magazine, părinții sigur găsesc tot ce au nevoie. În online însă, ofertele sunt și mai bune, susțin colegii de la știrile protv.ro. Evident, nu știu dacă ați citit despre scandalul ăsta. După părerea mea, e un scandal nereal, închipuit. Croissant versus merdenea. Un om care a scris ceva despre rețeta de croissant care implică unt versus cea de merdenea care e cu margarină. Acum amândouă sunt la fel de gustoase și, sincer, cred că n-aș putea spune dacă e vreunul mai bun decât celălalt. Pentru sănătate, lucrurile pot fi diferite, dar scandalul e fals, cel puțin din punctul meu de vedere. Videoclipul s-a întors împotriva celui pe care l-am avut și noi invitat aici, Edmond Niculușca, de la Mița Biciclista. E de zâmbit, după părerea mea. Oricum, amândouă produsele de patiserie probabil că au timpul lor. Dimineața sună mai bine. Bună dimineața din Magic Morning. Să ne mișcăm puțin, să facem un strop de mișcare. Am un exercițiu foarte interesant de imaginație. Pentru cei care n-au făcut niciodată sport la prima oră, nici nu vreți să știți ce efect extrem de energetic, adică te încarcă cu energie, poate avea mișcarea făcută la prima oră. Revin, e 7:10, e 24 august, s-a încheiat Mamaia, festivalul de la Mamaia. Eu am venit fix de acolo. Revin să vă spun ce s-a întâmplat, lucruri care nu s-au văzut la televizor. În Magic Morning, aici suntem împreună, Gypsy Kings acum. Always

dimineața, e 7:18, mă uitam mai devreme pe horoscop, se anunță o zi cu rezolvări, cu întâmpinări, cu piedici, cu situații complicate, dar peste care trecem ușor, merită orice efort. Vă reamintesc, suntem și în ultima săptămână de Magic Summer. Astăzi, imediat după ora 9, ofer cu drag o vacanță de neuitat în insula Lesbos pentru două persoane. Dar, să nu cumva să uitați, avem și cuvinte magice. Cei care nu știu despre Magic Summer, e atât de simplu. Pur și simplu, asculți radio tău preferat, prinzi un cuvânt magic, îți faci cont pe Magic FM, scrii cuvântul magic și o poveste dintr-o vacanță, de exemplu astăzi, în prima parte a zilei. Cuvântul este farfurie, iar povestea ar trebui să fie legată de un preparat pe care l-ai descoperit într-o vacanță și pe care ai încercat apoi să-l faci acasă, să-l gătești. Ce era minunea aia de mâncare? Ce puneai în farfurie și ți-aducea tot timpul aminte de vacanță? Hai să-mi scrii, citesc și mă bucur. Imediat după ora 9 am de oferit o vacanță în doi în Lesbos. Până atunci, Patrick Swayze și Wendy Frazier. Imediat, inegalabili. Vă aștept în Magic Morning, 7:20.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Papi, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Avantaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

dimineața! E astăzi ziua unui tip, aș putea spune, vizionar. Unul dintre cei mai importanți compozitori de muzică electronică. Domnul, inegalabilul de astăzi, s-a născut în Franța, în circumscripția departamentală a Ronului. E compozitor și instrumentist, cântă la chitări, la claviaturi și theremin. Este pionierul muzicii electronice, cunoscut pentru fabuloasele concerte în aer liber, cu lasere și artificii, pentru spectacole vizuale, aproape 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Ce să vă povestesc? Despre el sunt multe de spus, împlinește astăzi 78 de ani. A fost căsătorit cu Charlotte Rampling, una din actrițele extraordinare, dar și cu Anne Pariu. I-au plăcut actrițele, se pare. Inegalabilul de astăzi a fost în România, am avut șansă să vorbesc cu el despre pasiunea lui pentru muzică. E în continuare un vizionar, deși are 78 de ani. O să-l ascultăm aici cu un cântec, evident, instrumental, pentru că el este pionierul muzicii electronice. Hai să-mi spui dacă ai intuit ziua cui este astăzi, cine e inegalabilul. Te aștept în Magic Morning.

0: 78 de ani împlinește astăzi. Vă aștept în Magic Morning să-mi spuneți numele lui. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Sunt Simona.
0: Ce faceți, Simona?
1: În drum spre serviciu.
0: Deja? S-a terminat vacanța? Deja. Gata?
1: Începe peste 2 zile.
0: Abia e pregătirea de vacanță.
1: Da.
0: Wow!
1: Da.
0: Cea mai frumoasă parte. Simona, cine e inegalabilul?
1: Jean-Michel Jarre.
0: Jean-Michel Jarre, felicitări, să aveți o zi perfectă.
1: Vă mulțumesc la fel.
0: Ce frumos, Jean-Michel Jarre, un vizionar de 78 de ani astăzi se sărbătorește. Mulțumim, Simona.
2: Au fost inegalabili.

știu cum o fi la tine, la mine însă e plin sezon al ambroziei. Până dimineața, e a doua parte a lunii august, ambrozia e în vârful perioadei de polenizare. Pentru alergici, astăzi, cel puțin la mine, a început ziua cu strănut repetat, cu tot felul de suferințe ale ochilor, mâncărimi, lăcrimare, mă rog. Cum ne afectează ambrozia? Păi în toate felurile. Da, e de citit. Ce ar fi trebuit să facem până

0: Se pare că sunt cel puțin 4 milioane de oameni alergici în țara noastră. Bine, vorbim mai multe. După horoscop, pregătesc. Horoscopul zilei de astăzi e o zi cu vibrație 6, 2 cu 4. O să ne bucurăm de ce am realizat și de lucrurile pe care le mai putem face împreună. Pentru că munca ne aparține, zice doamna Neti Sandu. Revin cu horoscopul imediat în Magic Morning. E 7 și 44. Până dimineața!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
5: Mă duc până la vecinul
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Roro, Floppy, Izzy.

0: bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, e o zi cu rezolvări. Întâmpinăm, să știți, niște piedici. Până la urmă ne vedem fiecare de treburile lui. O să merite orice efort. Vibrația zilei e 6. Să ne bucurăm de ce am realizat și de munca asta pe care unii dintre noi o facem.

așa, cu bucurie. Fecioară, o să vă dați întâlnire cu niște foști colaboratori. Reluați un proiect care cândva v-a adus beneficii. Vreți să pierdeți o oportunitate. Se poate să vi se dea ceva nou de făcut pe la serviciu. O să fie o provocare pentru voi. Aveți atâtea de făcut și de dovedit șefilor. Balanță. V-au rămas poate niște acte de semnat. Mai sunt treburi pe la serviciu de pus la punct. Diverse lucruri de închis. Căpătați proiecte noi. Poate niște cursuri. Cine știe. O să vă ocupați un pic de voi. Poate mergeți la medic sau faceți un set de analize medicale, spa, fizioterapie, o schimbare de loc. Cine știe. Scorpion. Vi se fac promisiuni de viață bună în cuplu. Poate e cineva cu care ați mai încercat o relație. Acum s-a schimbat. Și poate că va fi altfel. Vă scoate cineva la cafea? Pășiți împreună. Depășiți un conflict, o discuție dură. Ceva ce v-a ținut departe pe unii de alții. Săgetător, vă pregătiți de studii. Poate aveți de dat un examen, o absolvire, ceva, cursuri de vară. Pare să fie cu upgrade la voi. E posibil să vă invite cineva prin străinătate. Le faceți o vizită unor prieteni rude, cu care chiar nu v-ați văzut de multă vreme. Capricorn, vi se cere un punct de vedere cu privire la un contract. Poate analizați niște condiții, dați răspunsul clar, da sau nu. E posibil să recuperați și niște bani pe care i-ați împrăștiat, pe la cine știe cine. I-ați cerut cu împrumut sau vi s-au cerut. Faceți o listă cu nevoile din perioada următoare. Vărsător, pe voi vă încântă ideea unei colaborări. O să faceți și voi rost de bani de buzunar, vă plimbați măcar în weekend. Vă bucurați și de suport din partea unor oameni care țin la voi. Puteți beneficia de sponsorizări. Pești, ați avea de unde să mai primiți niște bani. Să achitați odată restanțele alea. Să nu mai apară și alte dezechilibre financiare. Poate după concediu. Vă caută cineva care vrea să strângeți și mai mult relația. Să vă vedeți mai des, aveți activități comune, poate plecați undeva într-o excursie. Berbec, vă puneți toată priceperea la bătaie, descurcați niște ițe încurcate ale unor probleme complicate. Va fi cu succes. Dacă vă gândiți la un împrumut, să luați casă sau ceva, niște cursuri scumpe care merită, da, veți găsi soluții. Taur, se anunță o reușită la voi. Poate bateți palma pentru un contract care trebuia semnat de mult, negocierile s-or fi întrerupt, acum abia se întrunesc condițiile, poate luați o decizie referitoare la mașină, o vindeți, cumpărați alta sau o dați la reparat. Gemeni, la voi vin bani de undeva și poate încercați o colaborare care să vă asigure o constanță financiară măcar o vreme. Să stați fără griji. Vă pregătiți de un drum. Poate dați o fugă pe undeva până încep școlile. Cine știe. Vreți un pic de relaxare. Rac, se poate să accesați niște bani de rezervă. Plecați 2-3 zile undeva să vă destindeți. La malul mării, acolo ar fi un fel de eliberare de tensiuni. Poate vă interesați de ceva nou, o locuință. Aveți nevoie de spațiu. Poate vin niște copii, poate schimbați orașul. Și leu, astăzi puteți încerca ceva diferit din punct de vedere profesional. Sunteți încântați de rezultate. Vă vor fi apreciate eforturile. Vin și ceva recompense. S-ar putea să vă ia prin surprindere vizita cuiva. Poate primiți niște daruri. Să fie ziua de astăzi așa, plină de surprize plăcute. Și de daruri, de ce nu? De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul. Bună dimineața, Robbie Williams acum. Magic Morning, you simply love it.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: dimineața, este fix ora 8 în Magic Morning. Avem Katowice cele mai importante știri. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Alerta aeriană puțin după ora 6 în județul Galați. Armata a detectat semnale intermitente în Republica Moldova. Ulterior, ținta a apărut deasupra României. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahul. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Sokar. Un mesaj de alertă a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
1: Daniel Nistor. Sindicatele amenință cu proteste după noua formă a legii salarizării. Asta chiar dacă premierul interimar susține că nu vor scădea veniturile. Ilie Bolojan spune că nu pot fi crescute salariile fără acoperire bugetară.
3: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
1: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară de astăzi. Legea salarizării ar putea fi adoptată dacă partidele ajung la un acord. Debitul Dunării va crește în zilele următoare la intrarea în țară. Hidrologii spun că pe secțiunea Bazia își va ajunge spre sfârșitul săptămânii viitoare la 1550 de metri cubi pe secundă. Media lunii august ar fi trebuit să fie de 3900 de metri cubi pe secundă. Ne este clar la acest moment dacă creșterea debitului fluviului va permite repornirea centralei nucleare de la Cernavoda. Pompierii români luptă cu flăcările în Serbia. Au fost dislocate 69 de persoane, 15 autospeciale, dar și un elicopter. Ministerul de Externe al Serbiei a transmis un mesaj de recunoștință pentru ajutorul dat de București. Țara vecină se confruntă cu incendii de vegetație pe arii extinse. Și la final, datele meteo, cod galben de caniculă până în această seară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică. Maximele vor atinge și 37 de grade la umbră. Directorul de prognoză la NM, Florinela Georgescu, la Digi24.
4: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banatului. Maximele așteptate 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade. Vor apăra și manifestările de instabilitate atmosferică, mai ales marți, miercuri.
1: Florinela Georgescu. Știrile la final. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

will survive, întotdeauna când vine vorba de ziua de luni, ne gândim la piesa asta. Dua Lipa a împlinit 31 de ani. În weekend a postat câteva fotografii cu ocazia zilei ei de naștere. E absolut superbă. 31 de ani. O femeie cu cu pedigree albanez, dar care locuiește la Londra. Mama e o femeie foarte tânără. Tatăl are 57 de ani și îl cheamă Tugajin. Foarte interesantă povestea ei de viață. Cercetătorii au identificat, ca de obicei, un obicei alimentar care s-ar putea să ne ajute pe termen lung, mai ales când trecem de 40 de ani. Concluziile unui nou studiu arată că dacă reușim să nu mâncăm nimic, dar absolut nimic, cu 4 ore înainte de culcare, asta ne-ar putea ajuta să prevenim declinul cognitiv. Studiul deocamdată e făcut pe femei care suferă de supraponderabilitate, adică sunt obeze, adică grăsuțe. Bun, revin cu studiul ăsta, e publicat în The Guardian. Vă spun mai multe imediat în Magic Morning, 8 și 8 minute. It must have been love. Imediat aflăm cine primește vacanța în Lesbos.

în doi în insula Lesbos. Super premiu oferit de Aerovacanțe și Magic FM. Cosmin mi-a scris despre tot felul de lucruri pe care le putem citi. Uite, pe scurt, mi-a scris despre o vacanță pe care nu o va uita niciodată, în Rimini, Italia. O altă vacanță în care își aduce aminte cu plăcere că a început povestea lui de iubire. Ce planuri ai? Nimic. Atunci hai să plecăm undeva. Și uite așa, și uite așa, frumoase povești, felicitări, Gheorghe, Cosmin, Cojocaru, care primește un super premiu. Sper să se bucure. El merge la mare, în insula Lesbos, însoțit de cine își dorește el. Felicitări!

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen AI5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 24 și 26 august ai înghețată pe băț nuii diverse sortimente, 66 sau 71 de grame, cu 25% reducere, la doar 11,24 lei. Și băutură energizantă Hel, 250 de mililitri, cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei. Și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
14: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
13: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

I do. Se apropie de 70. E ora la care aș vrea să vorbim puțin despre lucruri pe care le credeam sau nu. Adică dacă până acum se spunea că doar cantitatea de mâncare e foarte importantă, e bine, o doamnă care s-a auto-intitulat un fel de ducesa glucozei, mă rog, Jesse Inchhope, spunea la un moment dat că e foarte importantă și ordinea în care mâncăm. E bine, Harvard Health, școala de sănătate de la Harvard, a venit cu un studiu proaspăt care spune așa: dacă doi oameni iau aceleași mese cu același număr de calorii, dar mâncate în ordine diferită alimentele, impactul asupra sănătății, asupra glicemiei și absorpției nutrienților poate fi complet diferit. Ca să nu mai lungim vorba, ordinea corectă a mâncării trebuie să fie 1 fibre, adică întâi orice salată proaspătă, apoi grăsimea și proteina, adică urmează carnea sau brânza și abia la final carbohidrații, amidonul sau făinoasele sau zaharurile. Așadar, dacă povestea asta până acum era doar o teorie pe care o rostogoleau oamenii pe internet, a venit școala de sănătate publică Harvard și a confirmat: fibrele sunt cele care reglează absorpția alimentelor și previn vârfurile de glicemie. Atenție la mesele copioase. Varianta de compromis este mănâncă în ordinea corectă. Legumele întâi, carnea și brânza la mijloc și abia la final carbohidrații sau, mă rog, zaharurile. Bună dimineața! Știai? Ce trucuri să rămâi sănătos ai, știi, folosești? Scrie-mi sau pur și simplu spune-mi. Te aștept în Magic Morning. Bună dimineața tuturor!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Pati,
3: Ali,
4: Roro,
5: Flo.

0: pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Celine Dion, cea despre care vă spuneam că se întoarce în concerte live la Paris, a vândut tot ce se putea vinde. Trei nutriționiști internaționali au fost întrebați care e cel mai sănătos aliment pe care poți să-l iei cu tine. E bine, nu era niciun croissant și nici o merdenea, ci o conservă de pește. Toți au ales același produs. O conservă cu sardine. Mai mulți dieteticieni au fost întrebați ce să ia cu ei oamenii care ar trebui să mănânce pe drum, la birou, la serviciu. Sardinele, pește bogat în nutrienți, sursă de acizi grași, omega-3, proteine, vitamina D, vitamina B12, calciu și multe altele. Trei nutriționiști de notorietate au punctat același lucru. Poate ne schimbăm puțin anumite comportamente, cine știe. Imediat, în Magic Morning, va fi ora 9. Mă aștept să povestim puțin despre ambrozie și alergii, despre 90 de minute de exerciții fizice pe care ar trebui să le facem săptămânal, dar poți să faci doar 3 minute pe zi și succesul poate fi aproape la fel. Revin să-ți explic ce faci în aceste 3, fix 3 minute. Mai sunt 7 până la ora 9, tot după 9, ca de obicei. Song Story, avem bătălia hiturilor și toată muzica bună. Vă aștept aici, la Magic FM.

0: Da, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Actuala forma proiectului pentru legea salarizării unitare este maximul pe care și-l poate permite statul pentru sănătate și educație, transmite Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al muncii a explicat aseară la Digi24 că fără adoptarea legii, agențiile de rating vor retrograda România. Altfel spus, împrumuturile statului vor avea dobânzi mai mari plătite de cetățeni. În joc sunt și milioanele de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru.
2: Nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro. Există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating. Această valoare pe care o avem de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum este maximul pe care România și-l permite în acest moment.
1: Legea salarizării unitare ar trebui promulgată până săptămâna viitoare luni. Sindicatele au criticat dur proiectul pe motiv că va scădea veniturile, în special în sănătate și educație. Guvernul a tot dat asigurări că niciun salariu nu va scădea. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară a lansat o consultare la nivel național pentru legea salarizării. Sindicatul invită toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul trebuie acceptat sau respins. 60.000 de angajați au primit deja e-mail-uri sau SMS-uri. Aceștia pot utiliza un comparator al salariilor din sănătate actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta de săptămâna trecută. Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri, unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării. Aceasta ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Legea trebuie adoptată până la 31 august, pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Nicușor Dan participă astăzi la o nouă ședință a Coaliției de Voință. Întâlnirea statelor europene ce susțin Ucraina este programată prin videoconferință de la ora 13. Vor participa inclusiv președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Țara sa sărbătorește 35 de ani de independență. Principala temă de discuție va fi ajutorul militar pentru Kiev, în condițiile în care stocurile de rachete scad semnificativ. Sute de migranți salvați în largul insulei Creta. Presa scrie că sunt circa 400 de persoane. Acestea au fost împărțite în două grupuri și transferate în centrele de primire din insulele Lesbos și Samos. Autoritățile locale din cele două insule spun că se riscă depășirea capacității centrelor de primire. De peste un an, insula Creta și insulița din apropiere, Gavdos, situată în fața coastelor libiene, au devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia, scrie G4 Media. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în jumătatea sudică. Maximele se vor situa între 25 și 36 de grade, cu 34 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
3: Magic FM.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story, despre doi britanici care au bătut toate recordurile posibile. În anul 1996, un cântec al lor a reușit să doboare recordul pe care îl deținuseră cei de la The Four Seasons în 1965. În decembrie, reușeau cu Oh What a Night, cântecul ăla de Crăciun, să stea 53 de săptămâni în Billboard. E bine, Everything But The Girl, adică oamenii ăștia care s-au întâlnit în 1982 prima dată, într-un liceu din Marea Britanie, Tracy Thorn și Ben Watt au lucrat împreună 30 ceva de ani. În 1996, fix în această zi de 24 august, dețineau recordul 55 de săptămâni în Billboard. Doi britanici care au iubit muzica mai mult decât orice. În 2009 s-au reunit și s-au și căsătorit. Au trei copii. Acum nu mai cântă, dar pun la care un album nou-nouț. Everything But The Girl, așa cum îi știm, din 96. They sing like the deserts miss the rain. Ce piesă! Bună dimineața!

Piese frumoase, ce muzică bună, ca întotdeauna aici la Magic FM. Astăzi e 24 august și cuvântul magic este farfurie. Țineți-l minte, puneți-l în contul vostru pe care sper că-l aveți pe magicfm.ro. Dacă n-aveți, faceți-vă repede un cont. Durează mai puțin de un minut. Intrați în vacanța magică. Astăzi am oferit mai devreme o vacanță în doi în Lesbos. Ceva mai târziu, colegii mei încep seriile de brățări. Există un preparat pe care l-ai descoperit într-o vacanță și pe care mai târziu l-ai făcut acasă, l-ai gătit acasă? În ce constă? Ce e preparatul ăla? Ce gust are? Scrie-ne și nu uita să adaugi cuvântul magic. Farfurie. Poți câștiga o brățară mai târziu. Apropo de ce mănânci și cât mănânci. Poți să mănânci câte smochine vrei. Plătești doar ce iei acasă. E o livadă la Buzău unde vizitatorii își culeg singuri fructele. Și n-avem așa smochine chiar la tot pasul. E foarte frumoasă ideea, inițiativa. Oaspeții gustă smochine pesăturate în timpul vizitei și plătesc doar pentru ce pleacă acasă. Adică ce iau într-o geantă, 30 de lei kilogramul. Citiți articolul și bucurați-vă de fructe și legume. E plin

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Citam mai devreme un articol despre... Dacă și ție ți se pare că a trecut vara extrem de repede, așa, ca într-o clipă, deși nopțile sunt lungi și zilele la fel și... Da, zilele seamănă mult între ele. Mai avem săptămâna asta și e septembrie. Hai că mă întorc cu povestea asta, mă rog, care e realitate, nu e o poveste. Mă întorc imediat în Magic Morning 0-2-1-3-1-6-3-6-3-6, te așteaptă. Avem de câștigat o bătălie a hiturilor. Mă rog, eu sunt... în redută deja, vin cu cele două propuneri. Primul number one pentru UB40 din 83, Red Red Wine.

Hai la 0213163636. Red Red Wine versus One Love. Ce cântec? Bob Marley, 77. Wow.

0: fim împreună, să ne fie bine, cam așa, cam ăsta e leitmotivul dimineții lor. Hai să vă aud în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Votez cu prima. Ana.
0: Ana, este... ce faceți, Ana?
1: În trafic.
0: Deja?
1: În București.
0: Adică la serviciu?
1: Aproape.
0: Aproape, felicitări! Să ajungeți cu bine, Ana, mulțumim, 1-0. Pentru Red Red Wine, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana, și felicitări pentru aseară.
0: Mulțumesc!
2: Am văzut pe scena festivalului.
0: Mulțumesc!
2: Superbe, superbă ai fost.
0: Mulțumesc!
2: Eu votez întotdeauna Red Red Wine, bineînțeles.
0: Cine sunteți?
2: Sunt Dana din București.
0: Dana din București! Oh, ce frumos!
2: Cu vinetele pe foc, Liana!
0: Cu vinetele pe foc! Dana, gata, dați radioul mai tare pentru Red Red Wine UB40. Câștigă bătălia hiturilor!
3: Bătălia hiturilor!

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
5: Bati, Ali,
6: Roro, Floppy, Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
14: Bucuria gustului.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

ține 50% din pacienții care au alergii se freacă într-una la ochi și asta face rău. Asta scrie o doamnă care spune că se intensifică reacțiile alergice atunci când facem tot felul de gesturi mecanice. Mare atenție, e plin sezon de ambrozie. De protejat trebuia deja să fi făcut desensibilizarea în primăvară. Dacă n-am făcut-o, asta e. Bine, să ne bucurăm de viață și de ziua asta. La București 22 de grade la ora asta. Mă uitam mai devreme, foarte interesant. Când e vară și faci lucruri care îți plac, parcă timpul a zburat. N-ai și tu senzația că vara a trecut într-o clipă? De ce se întâmplă asta? Păi psihologii au două explicații. Unu, că există mecanismul ăla clar ca o rutină, când zilele seamănă mult între ele, același drum spre serviciu, aceleași activități și, dimpotrivă, faptul că uneori avem atât de multe de făcut chiar și în weekenduri, excursii, ieșiri, petreceri, planuri, totul pare că e într-o viteză extraordinară. Optimistdaily.com spune că, într-adevăr, dacă am fi un pic mai atenți la lucrurile care ni se întâmplă și ne-am bucura de fiecare lucru, minunat, pentru că da, creierului uman îi trebuie noutate, dar și repere. E despre a te ajuta pe tine, în loc să ai 100 de activități, să faci doar cele care chiar îți fac plăcere și să te bucuri de fiecare, ca să-i dai creierului senzația că nu trece timpul atât de repede. Noi avem o săptămână până în septembrie. Bună dimineața!

0: pentru astăzi. Ce zi frumoasă, ce dimineață plină de energie. E ultima săptămână de august. Ne bucurăm de vacanță, unde e cazul. Altfel, am încercat să aflăm de ce s-a iscat scandalul ăsta cu croissant versus merdenea. Eu zic că toată lumea le iubește pe amândouă și că peste un an o să uităm de toată povestea asta. Atenție la burnout. E o boală a muncii fără sens. Unii dintre noi muncim mai mult decât trebuie. Sau suntem noi ocupați decât trebuie. Suferința burnout-ului nu e doar despre oboseală. Sunt multe ingrediente. Epuizarea e prima. Apoi personalizarea, împietrirea emoțională, atenție și la eficiența profesională. Acestea sunt motivele pentru care ajungem de multe ori să fim epuizați sau în burnout. Dacă nu ești genul care face 90 de minute pe săptămână și sunt din ce în ce mai puțini români, atunci experții în obezitate și diabet spun că măcar 3 minute de sprint. Sprint înseamnă să alergi în viteza maximă pe care o poți face tu. Exercițiile moderate duc la răspunsuri lente, în timp ce exercițiile în viteză, cum sunt sprinturile, alergările, pot avea același efect, cu condiția să ne ținem de treabă, să fim consecvenți. Și 3 nutriționiști de talie internațională întrebați ce să mănânci când te grăbești, pe fugă, adică ce să fie fast food, toți 3 au răspuns același lucru. O conservă de sardină. Bună dimineața și cam atât pentru astăzi. Ne auzim și mâine la 6 în Magic Morning. Să vă fie ziua perfectă!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem. Vrut să

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: weekend și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

Music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mariah Carey și Without You la Magic FM. Și uite că am ajuns în ultima săptămână întreagă din august, momentul acela în care vara e încă aici, dar parcă începem să fim ceva mai atenți la ea. La diminețile luminoase, la seriile lungi, la lucrurile pe care toți spunem că vrem să le facem până vine toamna. Bună dimineața, sunt Ioana și avem 3 ore împreună în care nu ne grăbește nimeni spre septembrie. Iar pentru începutul unei zile de luni avem și omul potrivit. Tina Turner ne amintește că nu ne trebuie neapărat un erou ca să trecem cu bine prin această săptămână. We don't need another hero la Magic FM.

Stramazzotti și un emoțione per sempre am ascultat aici și chiar există emoții pe care muzica pare să știe să le păstreze mai bine decât noi. Un studiu publicat zilele trecute în Nature Communications a descoperit ceva foarte frumos. Când oameni diferiți ascultă aceeași muzică, poveștile pe care și le imaginează pot ajunge să semene surprinzător de mult. Cu alte cuvinte, putem fi în mașină, în casă sau în orașe diferite și aceeași melodie să ne ducă pentru câteva minute prin lumi asemănătoare. Poate de asta unele cântece ne dau senzația că le trăim împreună, chiar dacă nu ne cunoaștem. Iar următoarea, sigur, a construit câteva milioane de povești de-a lungul anilor. Bonnie Tyler și Total Eclipse of the Heart avem acum.

Ne-am promis, am ascultat la Magic FM, în vacanță ne facem o mulțime de promisiuni, că ne întoarcem în locul acela, că mai stăm o zi, că păstrăm ritmul ăsta și acasă. Și mai există una foarte cunoscută. Când ajung acasă, trebuie neapărat să încerc să gătesc asta. De aici vine și cuvântul Magic Summer al acestei dimineți, rețetă. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei. Există un preparat pe care l-ați descoperit într-o vacanță și pe care ați încercat apoi să-l gătiți acasă? Poate paste descoperite în Italia, un desert din Grecia sau ceva atât de bun încât v-ați întors convinși că secretul era rețeta. Și ați descoperit acasă că poate secretul era totuși terasa, marea și faptul că erați în vacanță. Noi mergem mai departe, muzical vorbind, cu Vaya con Dios, Puerto Rico, la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Armata caută în continuare drona ce ne-a încălcat spațiul aerian în această dimineață. Radarele au detectat ținta prima oară deasupra Republicii Moldova și ulterior deasupra județului Galați. Semnalul a dispărut la scurt timp, iar de atunci aviația survolează regiunea cu un elicopter. Au fost apeluri la 112, prin care localnicii semnalau aparatul de zbor fără pilot. Șeful Direcției de Informare din Ministerul Apărării, Cristian Popovici, la Digi24.
1: Ultimul contact radar pe care noi l-am avut a fost la ora 6:37, după care, în afară de cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu am mai primit niciun semnal dispărut de pe radar. Nu știm evoluția. Avem un elicopter în aer care cercetează zona. Matca corot de cuci. Până în prezent nu au fost descoperite urme de impact cu solul.
0: Și Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că drona a survolat țara vecină dinspre Odessa spre Galați. Cei mai mulți candidați promovați la bacul de toamnă din ultimii 13 ani, peste 10.500, au obținut medii peste 6, cu aproape 900 în plus față de rezultatele dinaintea contestațiilor. Rata de promovare a ajuns astfel la 36,9%.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 26 august ai mix pentru salată Mega Friseo 120 de grame cu 35% reducere la doar 3,89 lei și chefir napolac bio 3,3% grăsime 330 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: weekend și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Jason Donovan ne-a adus Sealed with a Kiss, o piesă familiară din categoria celor pe care le alegem aproape instinctiv. Dar astăzi avem un motiv bun să ieșim puțin din zona de confort. 24 august este International Strange Music Day, o idee pornită de la compozitorul Patrick Brandt, tocmai pentru a-i convinge pe oameni să asculte ceva ce în mod normal n-ar alege. Și parcă provocarea e și mai interesantă astăzi când algoritmii ne cunosc atât de bine, încât ne oferă mereu încă ceva care seamănă cu ce ne-a plăcut ieri. Așa că aventura muzicală a zilei ar putea fi foarte simplă. O piesă, un artist sau un gen despre care nu știm absolut nimic. S-ar putea chiar să ne placă. Dar o aventură de felul ăsta ar fi bine să aibă loc în compania prietenilor. De asta ascultăm acum la Magic FM, Friends.

Inner Circle și Games People Play. Jocurile se opresc puțin aici, pentru că e momentul să vă spun ce super cântece am pregătit pentru ora următoare. Le ascultăm după fix. De exemplu, Boys on Words. It's only words and words are all I have to take your heart. În câteva minute avem și Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.

0: Sunt Ioana, rămân cu voi și după fix mai avem muzică, povești și încă destulă vară de pus într-o dimineață.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Magic FM. Magic FM.
12: Are you ready for this?
13: Piesele care le recunoști din primele secunde.
14: Timbaland,
13: Fat Joe,
14: Busta Rhymes,
13: Ja Rule,
14: Keri Hilson și
13: Eve.
14: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
13: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bogdan Bălan a deschis ora la Magic FM cu Oriunde Fi. Putem merge foarte departe cu următoarea poveste, la aproape 6 miliarde de kilometri de noi. Astăzi se împlinesc 20 de ani de când Pluto a primit probabil cea mai celebră retrogradare din istorie. Din 1930 fusese a noua planetă a sistemului solar, iar pe 24 august în 2006 astronomii au redefinit termenul de planetă și Pluto a devenit oficial planetă pitică. După 76 de ani, practic, i s-a comunicat că postul pe care îl ocupa nu mai există și totuși, două decenii mai târziu, încă vorbim despre Pluto. Așa că, dacă Pluto ar avea nevoie de consolare, măcar atenția noastră n-a pierdut-o. Ascultăm acum Boys Town Gang la Magic FM, Can't Take My Eyes Off You.

Words la Magic FM, cuvintele contează, dar uneori contează și simplul fapt că avem cui să le spunem. Un studiu publicat recent a analizat legătura dintre singurătate, izolarea socială și sănătate, iar concluzia care mi-a rămas nu e una medicală, ci foarte omenească. Relațiile cu ceilalți fac parte din felul în care avem grijă de noi. Putem mânca bine, putem face mișcare, putem dormi 8 ore, toate sunt importante, dar și o conversație, un prieten căruia să-i telefonăm sau sentimentul că aparținem undeva au greutatea lor. De la Words ajungem așadar la lucrul care le dă sens multora dintre acestea.

Linda Ronstadt și Aaron Neville s-au auzit aici cu Don't Know Much. Nu trebuie să le știm chiar pe toate, dar există câte o rețetă pe care ne-am fi dorit foarte tare să o știm după o vacanță. Vă reamintesc acum cuvântul Magic Summer al acestei dimineți, rețetă. Intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și spuneți-ne: există un preparat pe care l-ați descoperit într-o vacanță și pe care ați încercat apoi să-l gătiți acasă? Așteptăm poveștile voastre pe magicfm.ro, iar de la micile riscuri din bucătărie trecem la un hazard cu totul diferit. Richard Marx la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Caniculă, dar și furtuni anunțate astăzi de meteorologi. Până la ora 22 este în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate în capitală și alte 7 județe din sudul țării. Maximele termice vor atinge și 37 de grade la Umbră, anunța ANM. Simultan a intrat în vigoare o informare de ploi și vijelii. Din această seară sunt așteptate furtuni în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Instabilitatea va cuprinde mâine și restul regiunilor. Supermarketurile din capitală și-ar putea ține parcările deschise și pe timpul nopții. Primăria sectorului 6 propune abonamente de la 9 seara la 8 dimineața. Discuțiile sunt abia la început. Edilul interimar al sectorului 6, Paul Moldovan, la Digi24.
1: Rezervele dânșilor se leagă de faptul că acești potențiali clienți de parcări peste noapte s-ar putea să nu părăsească locurile dimineața, ceea ce ar crea o problemă pentru clienții care vin la magazine. În cazul în care timpul alocat este depășit, cum vedem că se întâmplă când mergem la mall, practic intră un tarif care se aplică orar. E foarte important să avem și un preț rezonabil atunci când discutăm de astfel de politici de parcare.
0: Tariful abonamentelor va fi stabilit de comun acord cu supermarketurile. Ioana de Hillerin acum la Magic FM.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
3: Copii!
4: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Andra și Dragoste fără sfârșit acum la Magic FM. Și dacă tot suntem între două cântece care vorbesc despre iubire, astăzi există și ceva ce poate produce sentimente foarte puternice la prima vedere. O farfurie cu vafe. 24 august marchează în Statele Unite drept ziua vafelor, iar data nu e aleasă întâmplător. În 1869, Cornelius Swartwout primea un brevet pentru un aparat de făcut vafe. Atât despre istorie, însă partea importantă într-o dimineață de luni este combinația. Vafe calde, cafea, fructe și suficient timp încât micul dejun să nu fie ceva mâncat în picioare cu geanta într-o mână. Și dacă tot am început cu Everlasting Love, Wet Wet Wet confirmă că astăzi iubirea chiar e peste tot. Love is all around la Magic FM.

Truth ne-au cerut Just Give Me a Reason. Eu vă dau trei fragmente din piesele pe care le ascultăm după fix. Începem chiar acum la Magic FM. În câteva clipe avem No Doubt, Don't Speak.

0: Vale și Kygo cu Ava Max, Whatever. Sunt Ioana, nu plec nicăieri, scurtă pauză și ne auzim după fix.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
15: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Can't Lose My Heart Tonight, tocmai ne-a spus Sissy Catch la Magic FM. Anii 80 știau să pună o inimă frântă pe un ritm pe care era aproape imposibil să stai nemișcat. Și dacă aveți chef să rămâneți mai mult în deceniul acela, îl găsiți oricând pe Magic 80s Hits, radioul online de pe magicfm.ro și din aplicația Magic FM. De la marile balade până la cântecele care ne trimit înapoi după primele secunde. Iar noi păstrăm inima în centrul poveștii, numai că următoarea rugăminte vine în limba română. Holograf, să nu-mi iei niciodată dragostea, ascultăm acum!

No Doubt și Don't Speak. Dar aici chiar trebuie să vorbim, pentru că a venit momentul bătăliei hiturilor. Lăsați ce făceați deoparte pentru câteva secunde și intrați pe Facebook Magic FM România ca să descoperiți piesele care se duelează astăzi. Dați votul vostru celei pe care vreți să o ascultăm. Melodia câștigătoare se va auzi la radio în această oră, chiar înainte de știri. Iar până aflăm rezultatul, luăm loc la masa lui Susan Vega.

Atitudine foarte bună pentru ultima săptămână întreagă din august, pentru că am ajuns în perioada aceea ciudată în care vara e încă aici, dar începe deja să dea semne că ne părăsește. Unii se întorc din vacanță, alții abia pleacă, iar cei care revin astăzi la serviciu au probabil parte de întâlnirea clasică de luni. Ei și inboxul. Pentru că noi ne luăm concediu, dar mailurile au o etică a muncii impresionantă. Ne așteaptă cu minți și se înmulțesc în lipsa noastră. Partea bună e că mai avem o săptămână de august și suficient timp să nu declarăm vara închisă. Și nu, nu vă mint, Charles and Eddie pot verifica. Would I Lie to You? Ascultăm acum la Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Averse și vijelii prognozează ANM până joi dimineață. La munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt cu viteze de 50 de km pe oră și izolat grindină. Meteorologul Oana Catrina pentru Euronews.
1: Apreciem cantități de apă local de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat să depășească 20 de litri pe metru pătrat, însă trebuie punctat de la bun început faptul că aceste cantități sunt extrem de mici și nu rezolvă absolut nimic problema secetei extreme cu care ne confruntăm.
0: În sudul extrem rămâne alerta de caniculă cu maxime de 37 de grade. Protest mâine în fața Ministerului Muncii. Federațiile sindicale cer creșterea salariului minim de la 1 ianuarie și acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă. Protestul are loc între orele 11 și 13. Etapa a 6-a Superligii se încheie în această seară de la ora 18:30 și Botoșani primește vizita celor de la Csíkszereda. Mai târziu de la 21:30. Oțelul are meci cu FCA Argeș. Rămâneți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la
10: Brico!
11: Vecine, te-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact, mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
14: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai neap! EMAG.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: Viața trece, hai să o trăim cât zi.
6: zice hello.
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
16: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
15: Ce servi?

Perfect! Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapte și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

bucătărie, o bunică, o vară din copilărie. Mirosul are talentul extraordinar de a păstra amintiri despre care nici nu mai știam că sunt acolo. Și dacă tot am ajuns la lucrurile pe care le asociem imediat cu o anumită stare, există și mirosul acela de pământ după ploaia de vară. De asta l-ascultăm acum pe Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

the way, a lăsat în urmă una dintre marile întrebări ale muzicii și, de fapt, nu doar ale muzicii, what is love? Greu de răspuns la această întrebare și foarte personal răspunsul, cred, pentru fiecare dintre noi. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, dar înainte să plec și să o las aici pe Dominic Iancu, trebuie să vă spun ce ascultăm după fix. Britney Spears ne aduce Sometimes. Sometimes I run. Clipa se aude și Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: Iar Rima va fi aici cu Calm Down. Baby, calm down. 3 ore au trecut foarte repede, iar pentru o zi de luni, cred că ne-am descurcat chiar bine. Sunt Ioana, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, pe mâine!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În această vară

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

redefinim ziua aceasta. Să zicem așa, ar fi putut să fie o zi grea sau poate că a început ca o zi grea, dar ar putea fi sau ar putea deveni o zi cu o oportunitate plină de optimism, zâmbete și energie proaspătă, o zi ca un nou început în care am lăsat în urmă ce a fost greu sau ce a fost rău și privim cu încredere spre ceea ce urmează. Ne facem planuri, ne bucurăm și chiar pe alocuri ne jucăm, chiar dacă pentru cei mai mulți oameni e zi de lucru. Felicitări celor care au un weekend prelungit sau încă o zi de vacanță. Am trecut de la 13 fix, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, petrecem împreună orele următoare. Joe Cocker ascultăm chiar acum.

Sometimes, Britney Spears, am ascultat la Magic FM, iată și descoperirea momentului. Aceasta are legătură cu un studiu recent care a analizat productivitatea și starea noastră de bine sau de, hai să zicem, scârț la început de săptămână lucrătoare. Cercetătorii au reușit să demonteze mitul conform căruia avem nevoie de un weekend foarte liniștit, un weekend întreg pentru a ne simți relaxați în ziua de luni. De fapt, nu e așa, lucrurile stau altfel. Introducerea unui micromoment de răsfăț în această zi, cum ar fi o cafea băută cu cineva drag sau un anumit tip de cafea, o pauză mai lungă la prânz sau poate o discuție la telefon cu oameni pe care nu i-am mai auzit de multă vreme și pe care ne bucurăm să-i auzim din nou, ascultarea unei piese dragi din adolescență și, am zis, oare de prăjitură, nu știu dacă am zis, dar zic, și poate chiar o prăjitură, resetează hormonul de stres și, uite așa, se ajunge la creșterea nivelului de dopamină. Acest mic obicei poate transforma o zi banală într-una specială, dându-ne senzația de control asupra timpului nostru și dacă n-am făcut treaba asta până acum, hai să profităm de ocazie și dacă nu suntem implicați în ceva ce nu suportă amânare, să ne oprim puțin și să ne răsfățăm. Cu o bucată de ceva bun, cu o poveste, cu o cafea, cu o plimbare sau cu pur și simplu câteva clipe de privit în zare și de visare. Juanes, Mena Mora, ascultăm acum la Magic FM. Pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp vă întrebăm astăzi care e acel mic lucru de răsfăț care vă poate face ziua de luni mai frumoasă. Așteptăm mesajele voastre la 0734 220033 pe WhatsApp, dar și pe contul nostru de Facebook.

Enigma Sadness, am ascultat la Magic FM. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Vine imediat și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră, cuvânt aducător în concursul Magic Summer. Călătorim în timp până pe 24 august 79. Atunci istoria consemnează un moment dramatic. Erupția vulcanului Vesuviu, cea care a acoperit orașul Pompei. Pe de altă parte, în 24 august 1995, gigantul Microsoft lansa pe piață revoluționarul sistem de operare Windows 95, cel care avea să schimbe pentru totdeauna modul în care interacționăm cu tehnologia și computerele. Și tot pe 24 august, dar în 2006, astronomii din lumea întreagă luau o decizie istorică. Pluto era oficial retrogradată și își pierdea statutul de a noua planetă a sistemului solar, devenind planetă pitică, o zi care a rescris la propriu manualele de geografie și astronomie. Iată acum și bucățica dulce. E de fapt dulce la dublu. E ziua internațională a gofrelor, dar și ziua tartei cu piersici. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Puteți să câștigați brățări de vacanță, dar și vacanțe în doi în Grecia. Este vorba despre cuvântul gustare. Mult succes tuturor! Dacă nu v-ați făcut încă un cont pe site-ul magicfm.ro sau în aplicație, mai aveți timp, dar n-ar fi rău să vă grăbiți.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Noi discuții la Palatul Cotroceni pentru deblocarea legii salarizării. Președintele Nicu Șordan discută mâine cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Ultima variantă a legii este respinsă de PSD și de unele sindicate, care cer creșteri de salarii pentru toate categoriile de bugetari, scrie G4 Media. Legea salarizării trebuie adoptată până lunea viitoare. În caz contrar, România va pierde circa 770 de milioane de euro din PNRR. Peste 80 de hoteluri participă la programul Litoralul pentru toți. Sezonul începe pe 1 septembrie și ține toată luna. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană. De pildă, la Mamaia, la un hotel de 3 stele, fără masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte. Capitala e sub dublă avertizare. Pe de o parte, se mențin temperaturile caniculare până miercuri inclusiv. Vom avea valori de 34-35 de grade Celsius. În același timp, ANM anunță că vor fi perioade cu averse și vijelii. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. Vremea se răcește de joi, o maximă de 29 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
8: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Tati, Ali,
11: Roro,
12: Floppy,
13: Easy.
14: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
15: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
16: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
17: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
16: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Timp de câteva minute am retrăit magia anilor 80 alături de Alphaville, Forever Young, am ascultat la Magic FM. Alte hituri din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 80's Magic. Pornind de la descoperirea momentului aceea cu micro-răsfățul din ziua de luni, care ne ajută să fim mai bine în această zi decât un weekend în care ne-am relaxat foarte tare, întrebam ceva mai devreme care este acel mic ritual, acel răsfăț cu care ziua e mai bună. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Elena Nicolae din Timișoara zice că ritualul ei imbatabil pentru o zi de luni reușită este să-și cumpere un covrig cald în drum spre birou și să-l savureze alături de o cafea cu multă spumă de lapte ascultând Magic FM în fiecare zi și uite așa toată ziua devine un pic mai frumoasă. Alexandru de la Iași scrie că pentru el ziua aceasta devine mai luminoasă dacă la prânz, în loc de mâncarea obișnuită, comandă un desert special. Astăzi, de exemplu, o porție mare de clătite cu dulceață de afine și smântână. Bogdana Marinca ne anunță că ritualul zilei de luni este să lase telefonul pe birou, să iasă în curtea interioară în pauza de prânz și pur și simplu să închidă ochii și să stea la aer respirând adânc și calm timp de măcar 5 minute. Și iată și un mesaj sosit de la Anca Nisescu. Lunea e perfectă dacă nu mă trezesc cu întârziere și dacă reușesc să ajung la timp la job, ceea ce astăzi nu mi s-a întâmplat. Dar nu-i nimic că am recuperat deja treaba și acum totul este în regulă. Celine Dion, Think Twice. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu un hit semnat Shania Twain în versiune cover. Teddy Swims, Yours.

0: prima dată când am auzit această variantă, nu știam despre cine-i vorba, care-i treaba și am zis, câtă emoție! Cum, parcă după ce ea i-a cântat lui, Shania Twain, despre ea este vorba, vine un el și ce el, ce voce are și cântă ei. You're still the one. Teddy Swims, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am ajuns aproape de ora 14 fix. Stați cu noi, în ora următoare ne întâlnim cu Depeche Mode. Words like violence break the silence, come crashing in. Enjoy the silence, pentru că întotdeauna avem nevoie și de un pic, măcar de un pic de liniște. Ascultăm în ora ce urmează și The Beatles, Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Dar și Mira cu tălpile goale. Avem cea mai bună muzică din toate timpurile la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Savage Garden, To the Moon and Back.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni.

0: pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce

0: singură scenă. Nibiru Arena.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

The Beatles, Larry D, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi. Vine în scurt timp și cuvântul magic, pentru că va aduce repede de tot și un premiu în concursul Magic Summer, și anume o brățară de vacanță de la gravează-povestea-ta.ro. Lăsăm în urmă agitația primei părți a zilei și venim cu un truc rapid pentru a ne reseta și energia fizică un pic, dacă simțim că oboseala pune stăpânire pe noi. Avem o variantă venită de la sportivii de performanță, tehnica respirației 4-7-8. Inspir pe nas timp de 4 secunde, ții respirația timp de 7 secunde și expir lent pe gură timp de 8 secunde. Repetată de doar 4 ore, această tehnică acționează ca o frână naturală pentru sistemul nervos, scade ritmul cardiac și ne dă o claritate mentală imediată, chiar acolo unde ne aflăm, la birou, la volan, acasă, într-o discuție sau, uite ca mine, în studio. Și muzica ne aduce o stare frumoasă, o stare liniștitoare. Cargo, cântec de suflet, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și Bryan Adams, Everything I do it for you. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Depeche Mode, Enjoy the Silence, ascultăm și James Blunt, You're Beautiful, dar și Bad Boys Blue.

I do, I do it for you, hitul lui Bryan Adams, poate să fie o foarte frumoasă declarație de dragoste sau poate să fie așa un fel de reproș. Dacă ai ști tu câte fac pentru tine și tu, și tu, da, nu prea apreciezi. La locul de muncă ne simțim oare apreciați, e foarte important să avem sentimentul că facem parte dintr-o echipă, să avem un program de lucru decent și să ne simțim apreciați, zic tot mai des, specialiștii în resurse umane. Cât despre managementul timpului în zilele de luni, ideal ar fi să încercăm să aplicăm regula celor trei priorități. În loc să încercăm să facem toate treburile în același timp, să le împărțim în pachete de câte trei, după prioritate. Și după aceea, exact în această ordine, să încercăm să le rezolvăm. Organizăm prioritățile cu calm și dăm radio un pic mai tare. Urmează încă o piesă superbă în minutele următoare. Ascultăm Cool and the Gang, Cherish.

arată că muzica potrivită la momentul potrivit poate să crească productivitatea cu 15% și starea de bine cu 20%. Deci, când ascultăm melodii dragi pe care le recunoaștem și le fredonăm cu bucurie, creierul nostru eliberează oxitocină și reduce nivelul de cortizol. Sper că acest lucru s-a întâmplat odată cu această piesă și sper că starea aceasta va continua și în minutele următoare. Ascultăm una dintre cele mai bune piese din anii 90. Cântecul e acum la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV. Devesh Mode, Enjoy the Silence!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Virusul West Nile s-a extins în Europa. A fost raportat în 12 țări, potrivit autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate. În țara noastră au fost confirmate 34 de cazuri. Două persoane au murit. Managerul Institutului Matei Balș și Adrian Marinescu la Digi24.
1: Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare.
0: Cele mai multe cazuri au fost în Italia și Grecia. BNR lansează prima monedă de formă dreptunghiulară. E din argint și dedicată pictorului Nicolae Tonița. Comisia Europeană a aprobat un sprijin suplimentar de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea unor noi sisteme de apărare antiaeriană, rachete, muniție și radare. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
3: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
13: Ai nevoie de o pauză?
14: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu, 46.
13: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
14: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, am ascultat la Magic FM. Dacă ar fi vorba să plecăm brusc într-o vacanță, într-o țară străină, ce-am luat repede cu noi? Undeva pe internet a fost realizat un sondaj și foarte mulți oameni au spus tot felul de nebunii, cei mai mulți dintre ei uitând esențialul, și anume actele. Actele valabile pentru trecerea graniței. Pregătim și noi actele, poate că vom ajunge într-o vacanță. Puteți să câștigați în continuare aici la Magic FM în concursul Magic Summer Vacanțe în 2 în Grecia. Iată acum cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul gustare. În ora următoare veți putea câștiga folosind acest cuvânt în conturile voastre de pe site-ul magicfm.ro sau din aplicația Magic FM o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. În plus, pentru că, uite, gustare e ceva cu mâncare, astăzi întrebarea noastră este legată chiar de mâncărul. Există un preparat pe care l-ați descoperit într-o vacanță și pe care l-ați încercat apoi acasă? Mult succes tuturor! Delia și Kyra, ascultăm acum la Magic FM. Pe aripi de vânt!

I do anything for love, but I won't do that. Există ceva ce n-ar trebui să facem atunci când iubim. Ar trebui să nu ne pierdem pe noi. Ar trebui să rămânem autentici, să fim sinceri și să sperăm că vom fi iubiți așa cum suntem. Meatloaf, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece. Ascultăm din anii 90, Dana Dawson, Romantic World. Undeva în ora următoare ne întâlnim și cu The Bangles pentru Eternal Flame. Și tot aici la Magic FM, Elton John și Dua Lipa cântă Cold Heart. Încercăm să aducem întotdeauna cel

0: bună muzică la Magic FM, stați cu noi. În ora următoare puteți să câștigați și un premiu de vacanță.
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele, despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
6: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Magic FM. Magic FM. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
10: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
9: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
10: Corporate Events by Naiv.
9: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
10: Contact@naiv.ro.
11: În această vară, o schimbare.

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

Music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

auzit, o fi adevărat, că mai avem de răbdat doar câteva zile, după care se mai domolește căldura, se mai răcește un pic vremea, dar asta nu înseamnă că ne îngheață sufletele. Cold Heart, Elton John și Dua Lipa am ascultat la Magic FM. Cei care se ocupă de organizarea comportamentală ne recomandă pentru după amiaza zilei de luni, adică așa cam pe această oră, să încercăm să ne concentrăm și să avem parte de un fel de focus hour. O oră în care să facem ordine un pic în agendele noastre, să închidem toate paginile inutile de internet de pe calculatorul nostru și să ne ocupăm de ceea ce contează cel mai tare. Astfel încât după aceea să putem să zicem, hai gata că de acum mai punem la punct ce mai e depus la punct și ne vedem de viață. Pentru că și lunea se trăiește. Nu-i vorba doar despre muncă, e vorba și despre magie cu familia, e vorba despre bucuria de a ne plimba, bucuria de a mânca ceva bun, dorința să ne relaxăm și să ne odihnim și așa mai departe. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, în câteva minute vine momentul concursului. Cuvântul magic folosit corect pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM vă poate aduce o brățară Magic Summer. Dominic Iancu sunt, Queen, We Are The Champions, ascultăm acum la Magic FM și Ace of Base. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Direcția 5, UB40 și Bengals. Ascultăm și George Michael în această oră, dar și Dana Dawson.

Enjoy the music. Play the memories. Celebrate good times. Magic 90s. Cea mai bună muzică.

Hit din anii 90, Ace of Base, am ascultat la Magic FM. Videoclipurile pieselor Ace of Base sunt și la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Toată lumea vorbește în ultima vreme despre mâncare, croasante sau merdenele. Una și alta sau niciuna. Nutriționiștii ne amintesc că e foarte important ce mâncăm în general în viață, dar și cum mâncăm. Dacă reușim să luăm o pauză după ce am mâncat și să nu ne așezăm, ci mai degrabă să ne plimbăm, lăsându-ne mintea să se odihnească în timp ce ne numărăm pașii, atunci corpul ne va mulțumi pentru un val uriaș de energie și mintea va fi mai limpede. Deci, nu stăm degeaba după ce mâncăm. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, așa cum am promis, un hit direcția 5, și anume Dacă ai ști. Imediat după, verificăm dacă mai știm versurile hitului Careless Whisper, George Michael.

Despre planurile lor de vacanță, unii oameni vorbesc în șoaptă, alții strigă tare de tot ca să audă toată lumea unde vor ei să ajungă și eventual câți bani au de cheltuit. O vacanță cadou aici la Magic FM oferim în fiecare săptămână. Este vorba despre un sejur de două persoane de la Aerovacanțe în Grecia, pe super insulă. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. În plus, concursul Magic Summer aduce în fiecare zi brățări de vacanță de la gravează-povestea-ta.ro. Vă mulțumesc vouă celor care v-ați înscris deja pe site-ul nostru sau în aplicație. Mult succes în continuare și celor care n-au îndrăznit să facă acest lucru. Vă invit să faceți pasul cât mai repede pentru că mai sunt câteva zile de concurs. Am fost într-o vacanță cu ani în urmă în Portugalia cu familia când fica noastră avea doar 3 ani, scrie Ana Maria Moros. Și cum copiilor le plac dulciurile, noi am recurs la felia unsă cu marmeladă de portocale. Nu pot zice că acea marmeladă e un preparat pe care am încercat să-l copiez acasă, dar am căutat în magazine să cumpărăm ceea ce am consumat acolo. Ca și calitate mă refer. Și n-am găsit. Cred că după 20 de ani am putea repeta experiența cu o nouă vacanță la un alt nivel de vârstă. Gust de vacanță. Marmeladă de portocale. Mult succes, Ana Maria! Poate că veți câștiga și o vacanță în Grecia. Cuvântul magic gustare este înscris corect, deci chiar acum primești o brățară de vacanță.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Drona găsită în localitatea Ciușlea, județul Vrancea, fragmente din aparatul de zbor au fost descoperite de localnici. E probabil drona căutată încă de dimineață de autorități, văzută pe radare în zona Târgu Bujor, județul Galați. Ministerul Apărării a ridicat de la sol mai multe avioane și un elicopter pentru localizarea dronei, însă fără succes. Pasagerii taron cu mobilitate redusă pot cere online, gratuit, un scaun cu rotile, anunță compania. Solicitarea se poate face în timpul rezervării, fie ulterior în secțiunea Rezervarea mea, cu cel puțin 48 de ore înaintea plecării. Dacia Sandero conduce din nou vânzările de mașini noi din Europa. În iulie s-au vândut 19.700 de unități. Pe locul 2 se află Volkswagen Golf, cu circa 17.650, scrie economica.net. România debutează azi la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Competiția are loc până duminică, iar țara noastră aliniază la start 14 echipaje. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită!
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 26 august ai cartofi pentru copt Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și prune Livada Familia Popescu 1 kg cu 25% reducere la doar 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Deși luni sau poate tocmai pentru că e luni, sper că plutește și în această zi dragostea în aer. John Paul Young am ascultat la Magic FM. Iată că și această zi ne aduce cel puțin 3 vești foarte bune. O nouă metodă de scanare și terapie celulară non-invazivă permite accelerarea diagnosticării timpurii, oferind speranțe mari pentru tratamente personalizate mult mai eficiente. O echipă de 23 de studenți de la Eindhoven University of Technology a creat Stella UVA, primul vehicul de urgență complet autonom energetic conceput special pentru a transporta echipamente medicale în comunități izolate din punct de vedere geografic și un concept pornit din Copenhaga a ajuns și în România. Bibliotecile umane. Despre ce este vorba? Când te simți singur, ai putea împrumuta pentru 30 de minute un om cu o poveste de viață deosebită, în loc să folosești calculatorul sau telefonul. Poți să asculți pur și simplu povestea acelei persoane sau poți să participi cu întrebări. Acestea sunt cele mai bune, 3 vești bune pentru un moment. Să sperăm că mai vin și altele în orele următoare. Mecano, Hijo de la Luna, ascultăm chiar acum la Magic FM, dar și Aloe Black, Wake Me Up!

obosiți, alții sunt plictisiți. Spre finalul zilei lucrătoare mai sunt și cei care zic că mai au ceva energie, dar parcă nu ai forță să o folosească la job. Ce ne unește pe absolut toți? Bucuria pe care o simțim chiar și atunci când iubim ce facem la locul de muncă, în momentul în care sună soneria și zice: hai, gata, gata cu treaba. Aleo Black, Wake Me Up, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. De la ora 16 ni se alătură Liviu Șoșa, de la ora 19 avem Magic Relax și în această seară, iar de la ora 21 ne întâlnim cu Horia Brenciu și invitații săi. Rămâneți cu noi după ora 16 fix, ascultăm aici la Magic FM alte super cântece. Ne întâlnim cu hitul Nothing Compares to You.

0: Și tot aici la Magic FM, Lady Gaga și Bruno Mars cântă Die With A Smile. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. Vă invităm să le ascultați live oricând și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație externă,

0: exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cea mai frumoasă zi. Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Benny King, Stand By Me, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, într-o după-amiază de luni, 24 august, o după-amiază închisă la București, cel puțin poate în următoarele ore, când așteptăm ploaia să se mai răcorească puțin. A fost tare lungă ziua asta, cel puțin așa mi s-a părut mie, poate că din cauza căldurii, dar trece ea și o să fie bine. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru din această după-amiază de luni, cam lungă după-amiaza asta de luni. O să vă povestesc despre târgul de mobilitate urbană inteligentă, unde are loc și ce vezi acolo, cât o să-i coste pe londonezi combaterea poluării, dar și unde a avut loc primul zbor test cu un avion hibrid. Desigur, am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Florin Chilian 10. Bine v-am regăsit!

Cu toții ne dorim orașe mai puțin poluate și o infrastructură care să ne permită să mergem mai mult cu mijloacele de transport în comun sau cu bicicletele. Însă e nevoie de infrastructură, cum ziceam, și de planuri bine puse la punct, pe care le putem descoperi în această toamnă la Barcelona. Acolo are loc acest târg al mobilității pentru orașe mai inteligente. Evenimentul din noiembrie are în vedere transformarea orașelor și găsirea de soluții practice pentru infrastructuri inteligente. Informația am găsit-o pe smartcityworld.com. E un congres mondial care se desfășoară la Barcelona și sunt sigur că se vor găsi soluții pentru orașele mari sau aglomerate sau foarte aglomerate. Rod Stewart, Rhythm of My Heart, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit ABBA, Fernando.

Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Când mergem prin vacanțe, suntem curioși să gustăm din preparatele tradiționale, nu neapărat meniul adaptat la turiști. Sunt sigur că de fiecare dată pe unde ai fost, sigur ai rămas cu un preparat în minte pe care ai vrea să-l mai încerci când te întorci în acel loc, în acea vacanță, sau să încerci să-l faci tu acasă. Amintirile din vacanță pot fi gustoase, desigur. Iar acum e momentul în care vă spun un nou cuvânt. Deliciu este cuvântul pe care vă invit să-l introduceți pe site în formular împreună cu răspuns la întrebarea: există un preparat pe care l-ai descoperit într-o vacanță și pe care ai încercat apoi să-l gătești acasă? Aștept răspunsurile voastre în formularul de pe site. Mult succes tuturor, mă întorc la super cântece până la știrile momentului. Modern Talking, Sinead O'Connor, dar și Timbaland cu Apologize. Stați cu noi!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Porțiune de drum afectată de consolidarea planșeului Unirii din capitală, redeschisă de azi, primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
1: Redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere.
0: Lucrările ar urma să fie gata până la începutul noului an școlar. Vânzările de mașini electrice, nou record în iulie, au avut o pondere de 25% din piața europeană. S-au vândut circa 224.000, scrie economica.net. Acoperișurile verzi și parcările ecologice vor deveni obligatorii în România. Acestea trebuie să ocupe jumătate din suprafața clădirilor de birouri, spațiilor comerciale și industriale. Prevederea apare în noul cod al urbanismului. În capitală acum verse și 27 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele, despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da, uitasem! Vreau să ai

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Bob Marley, Buffalo Soldier, la Magic FM, cele mai bune cântece din toate timpurile. Sunt aici, dar și pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Desigur, videoclipurile se văd și ele întotdeauna la Magic TV. Iar piesa asta merită toată atenția. A fost lansată în 1983 și s-a clasat locul 4 în UK Single Charts. Cele mai bune piese din acei ani le puteți asculta oricând în streamul Magic 86, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Pink, Try.

0: uită la Carla's Dreams cu Emma. N-aud.
1: Mi-ai spus și aprinde-te și m-am aprins. Când te-ai întors, eu te-am cuprins.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicația avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Tati, Ali,
7: Roro, Floppy, Izzy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: În această vară,

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule.

Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.

0: Magic, relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Dream și Emma Naud a deschis a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de luni ploioasă. Limbișo, așa este numele meu și vă invit să rămâneți cu noi. O să vă povestesc despre prețul pe care va trebui să-l plătească Londra pentru schimbările climatice. Am pregătit și cuvântul din Magic Summer, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

Dion, Falling Into You la Magic FM, o piesă lansată în 1996. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecele anilor 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90 Hits sau în web radio Magic 90 Hits, disponibile pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM, la radio, am pregătit în momentele următoare Enrique Iglesias cu Hero.

Romina Power, felicita la Magic FM. Cam în orice loc mergem, suntem dornici să gustăm deliciile pe care le întâlnim la tot pasul. Că vorbim de deserturi sau de mâncare, sigur ceva ce va tot ne-a rămas, va rămas întipărit în papilele gustative. E momentul în care o să vă spun și cuvântul Magic Summer, care să vă rămână întipărit pe papilele gustative. Deliciu este, e cuvântul pe care să-l introduceți în formular, împreună cu răspuns la întrebarea: există un preparat pe care l-ai descoperit într-o vacanță și pe care ai încercat apoi să-l gătești acasă? Mult succes tuturor, citim toate poveștile, povești care vă pot aduce, dacă strângeți toate cuvintele și o poveste și poveștile zilei, puteți câștiga în fiecare zi brățări oferite de Magic FM și de gravează-povestea-ta.ro, dar și o vacanță în Grecia oferită de Aerovacanțe și Magic FM. Mă întorc la alte super cântece, vin știrile momentului. Imediat până atunci, Roxette, Joyride, dar și Semnale la fereastra ta.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Comisia Europeană cere măsuri înainte de adoptarea legii salarizării din cauza impactului bugetar. Una ar fi extinderea contribuției CSS asupra pensiilor. De exemplu, impozitul pentru pensiile de peste 3.000 de lei expiră pe 31 decembrie 2027. Ar fi nevoie de această măsură pentru că prin legea salarizării crește presiunea pe buget aflat și așa în deficit, scrie news.ro. Noul sistem de admitere la liceu ar putea fi amânat. Pentru moment, proiectul a fost votat de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților și va merge în plen. Vor susține un examen special la anumite licee elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar trecut. Acțiune de solidaritate de Ziua Independenței Ucrainei de la ora 18 va avea loc în piața din fața Ambasadei Ucrainei din București. Mâine caniculă în sudul și sud-vestul țării, temperaturi maxime între 27 și 36 de grade. La munte și izolat în sud, sud-vest și centru ploi. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Roll-On împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Ai nevoie de o pauză?
4: Vino la Wellbeing Festival. Două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp. Psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival. La Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46.
3: Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine.
4: Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Tina Turner, What's Love Got To Do With This. Am ascultat la Magic FM. Zi călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, cel puțin în prima parte a zilei în București, pentru că a început și ploaia după amiază. Toată vara a fost cald mai peste tot, nu doar în România, majoritatea Europei. Chiar și în Regatul Unit al Marii Britanii s-au înregistrat schimbări climatice importante și acolo au fost creșteri de temperatură neobișnuite, iar Londra se pregătește să combată aceste schimbări climatice. Un raport a fost publicat recent pe 19 august, care spune că în Londra consumul de apă a crescut cu 50%, iar impactul negativ al schimbării climatice va costa Londra până în anul 2050 aproximativ 36 de miliarde de lire sterline. Astfel că Londra va trebui să găsească soluții pentru a se adapta la creșterea temperaturilor în viitor. Ne adaptăm cu toții, dar rămânem cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Bingo Boys, No Community.

They're Near Dance la Magic FM, ora 17 la final. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să vă spun și unde s-a testat primul avion hibrid. Dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ascultăm Mark Anthony, When I Dream at Night.

0: Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Are you ready for this?
5: Piesele pe care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
5: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă hiturile care au marcat o generație.
6: Trei zile de energie, refrene pe care le știi pe de rost, o singură scenă. Nibiru Arena.
5: Bilete pe nibiru.net.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
2: Tanța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren

0: www.elisabeta.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Houston, One Moment in Time a deschis ultima oră pe care o petrecem împreună. E seară deja și pare că zilele sunt mai scurte și noi tot o să ne întoarcem la ora de iarnă, dar asta e altă discuție, o să se întâmple undeva prin 25 octombrie. Ora asta o să vă povestesc despre zborul cu un avion hibrid, unde a avut loc, dar și de ce a fost făcut. Am pregătit un concurs, am o brățară de oferit, dar și multe cântece frumoase. Ora asta, așa cum am promis, o să ne întâlnim cu Chris Norman, ascultăm și George Michael, iar ceva mai încolo, un cântec de la Jesse Ware. Însă în momentele următoare, Holograph, n-am iubit.

Mark Anthony, When I Dream at Night, am ascultat la Magic FM și atunci când visăm noaptea sau când privim cerul noaptea, ne uităm la stele, dacă e și senin e și mai frumos. Câteodată e scris în stele ce trebuie să vedem sau ce trebuie să simțim, dar avem nevoie de ajutor ca să înțelegem toate aceste lucruri. Iar în cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Nicoleta Zvârlefus, astrolog și consilier de dezvoltare personală și spirituală, într-o conversație profundă despre relații, vindecare, vulnerabilitate și felul în care trecutul nostru influențează oamenii pe care îi alegem și relațiile pe care le construim. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube

dimineața, Gabriela la Magic FM. Sunt multe feluri de mâncare și de deserturi pe care le-am ține minte și le avem în minte în acest moment. Pentru mine toate sunt delicii și de multe ori încerc să le fac și eu acasă. La întrebare, există un preparat pe care l-ai descoperit într-o vacanță și pe care ai încercat apoi să-l gătești acasă? Am primit foarte multe răspunsuri, foarte multe povești, mulțumim pentru toate, dar povestea trimisă de Anna Maria sună cam așa. Am descoperit un preparat simplu într-o trattoria rătăcită pe o străduță din Catania, în Sicilia. Cred că erau paste rigatoni cu un sos alb și fistic presărat deasupra, pe cât de simple, pe atât de gustoase. Am încercat să le gătesc și acasă, însă secretul bucătarului nu a fost dezvăluit, așa că nu am reușit să redau gustul acela special pe care îl aveau. Era o afacere de familie în care atât soțul cât și soția munceau cot la cot și serveau oamenii care veneau pe terasa lor. Se stătea la coadă și câte o oră ca oamenii să prindă loc la masă. Mi-a rămas cu drag în minte atmosfera de acolo. Îmi pare rău că nu vă pot trimite și o poză. O străduță îngustă care dădea într-o mică piațetă cu un măslin în mijloc și un domn care cânta la o chitară. Felicitări, Ana Maria, și mulțumim pentru poveste. Ai câștigat o brățară Magic Summer oferită de gravează-povestea-ta.ro. Noi cuvinte și mâine, primul în matinalul vostru preferat Magic Morning cu Liana Stanciu.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. USR cere cercetare disciplinară în cazul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Uniunea îl acuză că a introdus în plen amendamentul Fritz, care nu a existat în varianta discutată în comisii. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
1: Solicităm să ni se spună care este stadiul cercetării disciplinare prealabile în ceea ce privește infracțiunea comisă în plenul Camerei Deputaților. Prima formă a legii ANI a venit într-un fel de la comisia juridică, iar ulterior acel amendament Fritz a fost introdus în fals, exact în plen.
0: USR a depus și o plângere penală în acest caz. Comisie de anchetă constituită la Senat după întâlnirea președintei CCR Simina Tănăsescu cu premierul Ilie Bolojan. Grupul PACE a cerut ancheta, iar propunerea a fost votată. Comisia ar trebui să clarifice natura și scopul întâlnirii, precum și motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului. Concluziile vor fi prezentate în 14 zile. În capitală mâine 34 de grade la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
13: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
14: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
13: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, am ascultat la Magic FM și nu cred că o să ne mai oprească nimic de aici înainte. Ne dezvoltăm cu totul și numai toate tehnologiile. Era motoarelor hibride pare să prindă contur și în aviație. A fost testat cu succes avionul hibrid în statul american Utah. Zborul, un succes de altfel, poate aduce cercetătorilor din domeniu răspunsuri pentru viitorul în aviație și cum acesta să devină verde 100%, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Acest zbor test este un pas important în evaluarea modului în care mobilitatea aeriană avansată poate îmbunătăți conexiunile între zonele urbane și rurale din toată America, în principal acum din statul Utah. Dar acest lucru se poate extinde pentru a sprijini oportunitățile economice în întreg statul, dar și ulterior la nivel național și poate, cine știe, internațional. Mă întorc la super cântece Jessie Ware, Wildest Moments, ascultăm în momentele următoare.

Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax de la ora 19, iar de la ora 21, Lucruri Simple cu Horia Brenciu. Până atunci, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează, am pregătit Tracy Chapman, Give Me One Reason.

0: august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 26 august ai mix pentru salată Mega Friseo 120 de grame cu 35% reducere la doar 3,89 lei și chefir napolac bio 3,3% grăsime 330 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc până la vecinul.
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Victor. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare. Și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: www.elisabeta.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
1: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Papi, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri, la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
5: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
6: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
5: Recomandat de Magic FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Franciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele, despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 24 și 26 august ai înghețată pe băț nuii, diverse sortimente, 66 sau 71 de grame, cu 25% reducere, la doar 11 lei 24. Și băutură energizantă Hel, 250 de mililitri, cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. A patra emisiune de Best of Lucru Simple începe chiar acum. Peste câteva zile va fi ziua mea. Pregătiți-vă de o nouă piesă. Au fost pe rând în fiecare lună cel mai tare refren alături de Teo Roz, Când soarele răsare și Taci. Oare pe 27 august? Ce va veni? Dar până atunci avem o emisiune cu momente speciale cu invitați care ne-au pășit pragul de-a lungul celor 5 ani de podcast. Vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor mei pentru că au acceptat invitația mea și îi dau cuvântul primei artiste convocate. Oana Sârbu, scena ți aparține. Spune-mi, te rog frumos, cum e la Paris?

0: Asta este piesa.
1: Bă, n-am cântat-o pe asta așa. I've got you. Asta e, a?
0: Asta e, da.
1: Bă, dar chiar niciodată n-am cântat.
2: Mona Lisa, Mona...
1: I've got you.
2: Oh, yes.
1: Under my skin.
2: Nu e rău deloc.
1: I've got you.
2: Unde?
1: Deep in the heart of me. Trebuie să văd frazarea, că nu mai știu cum era.
2: So deep in my heart that you're really a part of me.
1: Bă, dar ai venit cu de-astea grele. I've got you.
2: Ce vorbești, Franț?
1: Under my skin.
2: Bine, Andy.

0: ce Bach, ce Beethoven, ce Mozart. Da. Simfonie, fraților. Amor.
1: Acum?
2: Și piesa asta n-am cântat-o de mult.
1: Nu cred.
2: Îmi place mult, dar n-a, la fel n-a avut mult succes. But it's there in my heart.
1: Da, cred că l-ai cântat așa.
2: Tip ca pe o poezie. Trebuie să spui așa cu voce din asta mai...

2, 3 și... Bine v-am găsit, doamnă și domnilor! Disciplina sportivă Taibo! Alături de muzica aceasta care ne înconjoară. Cabral în concert! De la festivalul

pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă,

0: trebuie să începem să fim serioși.
1: Dar ne dai nouă versurile, că le știm.
0: Asta rămâne de
2: poate,
0: văzut.
2: Poate le mai uităm. Așa e.
3: Ceva, las că e bine, că poate că da. Compar eu că ne mai...
4: Poți să știi.
0: Da,
4: că Horia mai face niște modificări aici.
0: Deci, stai. Probă cască.
3: Cască probă.
0: Cască probă. Cască probă. Cască probă. Cască probă.
1: 2, 10, 1, 2, 3, 4.
4: Se aude bine.
0: Check it out. Check it out. Michael Vio, Aurecio. Right away. Come on. Dream on.
5: Back in time.
0: Yeah.
1: I believe. Ce, cu amintirile mă chinez,
0: da? Se, da.

0: Au fost în concert cei trei băieți de la 3 Sud-Est, alături de orchestra noastră. Dragilor, luna viitoare vine ultima emisiune de Best Of. Din septembrie luni vom reveni cu muzică și, bineînțeles, cu invitați frumoși și simpatici. Până atunci însă, bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de lucruri simple. Sunt Horia Brânciu, faceți ce vă spune inima. A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim luna viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că nu doar ce și cât pui în farfurie e important, ci și ordinea alimentelor. Când mâncăm carbohidrații, întâi glicemia crește rapid și e foarte probabil să mâncăm mai mult. Dacă ordinea este legume, adică salată, apoi proteine și grăsimi și la final carbohidrații, vom avea senzația de sațietate mai rapidă și o creștere mai mică de glicemie. Hai și mâine în Magic Morning, mâine la 6, printre altele, despre roșii. Cercetătorii din Italia au descoperit ce efect poate avea faptul de a mânca măcar o roșie de mărime medie zilnic. Te aștept mâine la 6 în Magic Morning, ca de obicei.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Are you ready for this? Piesa pe care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ai nevoie de o pauză? Vino la Wellbeing Festival, două zile în care te întorci la tine. Pe 29 și 30 august, descoperă experiență pentru minte și corp, psihologie, mindfulness, nutriție, longevitate, ateliere, muzică live și întâlniri cu specialiști. Wellbeing Festival, la Casa Universitarilor, strada Dionisie Lupu 46. Două zile pentru mintea ta, pentru corpul tău, pentru tine. Vino așa cum ești, pleci mai aproape de tine.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: the 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
1: Celebrate good times.
3: I've got the power.
0: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.
5: Magic.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
11: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
12: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
11: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
12: Corporate Events by Naiv.
11: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
12: contact@naiv.ro.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.